0: táto promócia.
1: DJ, turn this one up.
0: Zostaň novým DJ-em Rádia Kiss FM.
2: Where you at?
0: Nagraj posúvke, pokaž nám svoj vibe i možno to vlastne ty dolončíš do našej ekipy. Zkúš sa na casting radiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromócia.